Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

så jag blir artist. Otäcker lönen för kreativt slit. Din musik kommer att analyseras som om det var politik. Det du säger kommer att missförstås med flit. De säger att jag måste lära mig ta kritik. Nej, jag måste inte lära mig ta jävla skit. I min rätt att framställa mig precis som jag vill. Och jag orkar inte läsa en artikel till i debatten om vem som vet bäst och vem som har tänkt längst, vem som har mest rätt. Allt

0: Paradise die ja Silja. No, toppe alkoholma mediakonferenssa lossin tetsit sköytekeinnissä. Toppe lakal tähpä on vain Irak ja kotusjetat. Toppe olma huvui maittei oda säämi aikechallassa koskassa. Koskas ja taas lähmelki kirjechalli, sik pyös kooden kirjechalli ja musiikkaraslak häikkahetta pyön historiikker Mikkel Pjör Knuuli. Ja kovataiten Raisa Posanger. Raisa Posanger mi kuulaimme jo ovti päivänä piirre muistelemme. Mutta Jonni Einar Eira tai vaikes aslak heikka hetta ja Björn Mikkel Berg Nulli jäälesti ja suunnun tämän äikä tjallassa piirra.
1: Joo, monen tältä tietysti, että tämä on tämä viimeinen konferanssi, mutta tämä on puhua maittain äärää. Taas jopa kohti, saattaa kohti itse. Maitka kohti tunnin vaikkaan äikä tjalla, kirja tjalli, Mikkel Berg Nulli.
2: Ja det är att lära alla samer äger tjala gaskas, samer kultur och dajta ja servotaka birra. Ja möjligen går äkta dajma här sedan äger tjala där Arslan Kajkata Björn och Mån Mikkel Berg Noli. Ja är dajma här sedan Sigbjörn Skåden och Reisa på Sjanger. Ja det är att lära Westers nummer. Det är på att arvarsdalamat, jag går och rejdot, jag artiklar samer kultur och dajta ja servotaka birra.
1: Man är lärt i valgen dajn allmöjt.
2: Nej, det är något. Min mjölast, min samma servo att arbeta och ta eget kärle, kärle den birra, den fattar birra. Och min bob det sista, i alla lagen kärlet, yoga det sin, jordagi, den tema birra. Den västers nummer, där dajde jag kritika birra. Nubbi nummer, min borta olgos, den dalvi. Det är sådana teknologier birra. Och det jag gör det misla mjölla blir ett åkta live-tema hos då. Ja, men vad det är artiklar mig. Arvostalma att kalla läkt jag åkte nummeris.
1: Men eller just det täckar fattar vastar mig tall allmån läppet.
2: Kulturer jag dajde kritika där en del och ställer nu ollo sami dajda med vart succé av där min ägis. Ja minä tiedän, että olisiko hui räämis, että saami daida voitko takka syksää. Ja minä maiden haalit, että saada, että diit on saami aike tjallam, minä halladan birra.
1: Kalle almo hosa pohtet, kun mange ytkistä, kalle.
2: Minä raanalle kuekte johki jaakki.
1: Mä oon ollut parko lää, takkara, tjalli ja hamme ja brenteet ja puhet.
3: Ja täällä huijolu. Arbe.
1: Manna olu aiki olu ruhtaavissa meitä manna tässä.
2: Ja monen tiedä maitikin pyytsätä vielä montusolta taalan ja parkan. Täällä on ollut parku, mutta on maita hirveät suoma.
1: Makkar, just täällä ikon päätti muisteli, käällä taan almuhu saisi mieltä. Lähkö olemaan ja käy tjallossa lähti.
3: Ja, dala hui både artikel Monumental Dodges, dala diskussion mellan Autopeski och Johanango.
2: Johanango och Autopeski halla monumentala dojbirra. Getarnas doje, ja, dokar stora. Kogeva doje, stora skulpturer, arkitektura i mig.
1: Ja, så är kallvissa tiehte polu, tientaitaka birra.
3: Ja, det är monumentala dajdare. Nej, och så är det anmälelse av Marit Anne Sara sitt verk i London på Tate. Det är en anmälelse av Heja Stellan som har varit på NRK. Så vi texter vi själv kunde tänkt oss att läsa som det ändå kom på tryck.
0: Niitä muistelikka aslak heikka hetta Björn ja Mikkel Berg Nurli kielävä muistajia tämän oda äikichallakis melte. Sunnoin hälstijyn Einar Eira. Tää lää just enough, okonika ja Coleman.

Det första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

Det är Rin PD i Kåsäck Vållan hade i sjunga namn. Men det är nog att mig härlig den dostiska musika savall dag. Anja där åkne kolla bergarna. Tjär sänds mun i det musika savall dag NRK Radio appas toppe don åsak på det bäg visa mig. Ja täytyy sen in tahje, tuon saatte täytyy direkte ja NRK Sami Radio, te saat kuulteli maidopadan appas munno. Toppi mai saat kärlitte tiedu ainias musiikka saavalta ottene pärjätä ja tälle saatte sanosti munno, että mitä tuu alma pärjätä suunnan. Mi adda tunne tänne tottu. Att det är läbärja. Det är älka vahku lahpa. Då sa att man inte ska särskilt där våra olomöjde. Då sa att kommentera munnu. Det är gärna munnu skadjalta. Kall mig fast i det när dadis god att båtet att tiedot. Det är Charles Fall tiedu NRK Radio appas. Det är guldalas detta Ann-Björg Hatta, Bernd Mikkel Haglund och Ragni. Och då går du efter bort kärleken.

0: Joo, paratiisidia silja ja ihan kuulemme tämän suongan, millä silja olta semmos skerrus tehdä albumas. Tämä on saattu lähteä kuullaan suun musiikka by Cecilia naamas, mutta kun man nuo, kun man ajeltahtemme manja siervai SGP kuehtua kuehtli njeljis. Ja täältä nää telefona giedjis Cecilia Dyrei. Bore päivi, godag Silja.
1: Bore päivi.
0: Ja tämän päivän on kallat varra illuuden. Den här dagen har du väl glädjat dig till länge?
1: Ja, det må jeg si. Det har vært to lange år.
0: Ja, den ble jo ikke ille, den sånn, det har lært skvekte guks ja i mange koste bare kan tenge skjerron. Ja, og det går ærlige musikk og blir gjerne at det sætte namo i at det nette nama Målsson Silje. Mannen nå. Før vi starter med musikken her, så kan vi jo nevne at du har skiftet navn fra By Cecilia til Silja. Hvorfor det?
1: Ja, det er jo meg da. Silja er jo mitt samiske navn, det er det familien min kaller meg. Og så føler jeg at nå når jeg liksom en samisk artist, så ja, hører det sammen, at man er seg selv på en måte. Det føles veldig godt og føles veldig riktig å være meg.
0: Så lukket jeg sette Silja, da han sås det samiske navnet, da det meg går ikke så bedre, synes jeg. Da har du rekt det. Ja, da du meg bedre, da du meg bedre da du da, at det gjør ikke den Silja navnet, jeg let, at det bedre let ers. La og den skjører meg ikke navnet Mannelem Silja. Var det derfor albumet også fikk navnet Mannelem Silja?
1: Ja, det er jo det, for å understreke hvem jeg er.
0: Ja, det er veldig at det bare ditt du ikke i sånn. Mannelem Silja, det betyr jo jeg er Silja. Så nå må jeg ha to hjemme til dette paradiset. Ja, det står vi her i denne strukturen, og da må jeg lette Odal Golandus. La det sjunga vi här lika statement av oss. Sangen vi nettopp hörde här, Paradise, den är ju lite annorlunda än det vi är vant till att höra från dig, som, hvis man tänker struktur. Är det en slags sån statement från dig?
1: Ja, det kan man ju säga. Det är ju en popplatte, så, så Paradise kom ju lite naturligt in kanske. Men det är ju en glad låt och... Og hvis man har en litt dårlig dag, så er det jo fint hvis man kan høre på den og kjenne at dagen blir litt bedre.
0: Det er små ytterlett. Ja, dette Mannelem Silja, det han lær poppa skjerro. Ja, det er så ytterlett lånt å løse at det er sånn at bare den melder den skjerro ikke. Man lær poppa sånn. Men det er meg, hun dekker, meg galakalok dekker, ilolas poppa suongan, että just läävä hädäkään hää just päivitus, tällä tehtä puerre kultalittien suonga. Ja ena suonga tuossa lähtee kuehtikilliin, nu monta suonga mai, mattesäämin ja enkaskilliin. Lätä juomin ja hui tehdä stuunien taakat. De fleste sangan dine, osso paradisa här, de är ju både på sørsamisk og engelsk. Er det noe som er viktig for deg å gjøre?
1: Det har på en måte bare blitt litt sånn. Det handler jo, altså jeg har jo en personlig agenda i det prosjektet her, og det er jo at jeg skal ta tilbake språket mitt. Og det har jeg jo nå forsøkt å gjort da, gjennom låt for låt. Sånn at det er jo en måte å invitere dem som ikke prater Oriel Samien, da sørsamisk, inn i mitt univers, men samtidig vise og være transparent da, på min språkreise, egentlig.
0: Det er skjedd nå, en sosial at mitt og at det er veldig rødt å låte, den gjelder meg i bjessen, appa, että se välti röhtyä, että kielä. Ja tässä lää maita ja tätä musiikkaa kalkalla hohtalahkai tehtäkään mästä on verran, mutta että kalkalla vuokki iäräitä mai pitäisi kuulla ja älkit ap vähän maata saamen kielä. Lää nuo, että tämä musiikka maja vähän, vähkin tunne ap tämän kielä. Är det sådant att musiken också har varit med och hjälpt dig att lära språket?
1: Ja, absolut. Helt klart en bidragande faktor till att jag lär mer och mer. Då. Det är ju också min måte. Och när det är vanskligt för mig att föra en samtal på samin så är det väldigt fint för mig att kunna leva i språket genom musiken då.
0: Sån där lämsverken sunje, hujoluverken sunje, se sikran app, det annat app gela, mutta mä ettei tässä, että sån musiikka tjata, pjässä mä ei kiavai tämän gela, kun ina on hies saas tälle erään tämän gelas. För det är sån att du håller på att lära språket, men du är inte helt kommit dit att det är sån samtalespråk för dig.
1: Nej, det är korrekt. Det tar tid. Och så är det klart när man jobbar ju lite låt för låt också, så att när man ska göra det här genom och ta tillbaka ett språk genom musiken så blir det ju lite man får liksom inte den här kontinuiteten då och speciellt inte när man kanske är i ett miljö. Jag bor ju i en by i Trondheim och har liksom inte det samiska språket runt mig varje dag, så att då blir det ju en begränsning då.
0: Så ni pjäsa kiva hit jämmat den kielan att dalle lävä vättis mai ahptamuttu ja te sähtä pahta taas että sähtä häälisti mai te saas tällä että maatta saami kieli ja ko orru vel kauppis ko siin tieivän olo saami kiel hälli te sähtä läpä hävätti saa jotain kontinuiteetta ja mun sveesti niin kontalasti tässä vel ofta sjunga den odda skerros ja tässä namma patne. Vad är den satt muhta lite. Vi ska höra på en till låt från albumet Patne Nem. Vad kan du fortälla om den?
1: Ja, Patne Nem blir ju en väldigt kontrast igen för paradis då. Den är ju lite mer dyster kanske. och den är väl skrevet lite runt de här känslorna och tankarna jag har haft om det och liksom skulle bli en samisk artist när man inte kan sitt eget språk och lite de här ja känslorna och tankarna runt det då så det är lite mer allvar i den då.
0: Ja detta barnen där satt det väl lika kontrast den paradis så men där lämp på mä ehkä alkaa tällä vähän säynnä, niin teidän touttui ehkä, ja lähtee touttut suongas tällä touttumassa suusta lämmössä Tampira, että sä oot saami artista, kun ei rekta määtä tämän kiela. Tää foreslår jag att vi hör på sången.
1: Ja.
0: Olo Geito, Silja, och ser vi henne på Samer Radio. Tusen tack Silja för att du var med.
1: Vien Geito.
0: Och så önskar vi lycka till.
1: Geito.

0: just en off-the-bäiv.
1: Ton lohkiet on houtel kilvallan triatlonnas. Mohtele läämmös, kun kärka makkaa toutuule tuuste, kun kärkten ja kilvoin.
0: No, och tala om vajban, mutta mun mielestä on kallan vara huibare doutu kuin kärkan. Mutta det ska vara där mun vara rakkana gäva tit ganska loj. Och eftersom det timo ja odalla läämmös on ganska njälvitt timo. Där han har bärlig gokig och vi har väl hon inte är mer sådda att det är många. Det är också vajban. Det är någon passande hos det fridde barkos många.
1: Lähkon ballus vähäskin?
0: I mun kallt ballus. Mun kallt det där mun bäsa måli uansett mot att lossa han kallt sådda.
1: Luunen Johanne Nilsen olu kiihtuu, kun serve saamiradio muinna humaditaan verra ja hui olu lihkuu ja toppetan indoor Ironman kilpuin.
0: Olu kiihtuu, mun taipuun olemus varo tämän vähän chuvia hoinut maassa, mikä avataan suuta tämän mangan.

0: Tinna bannas jag, oj oj oj.
1: Gäsemann och ofsen blå upp i ägve. Kullo i ett vimmat och det podcast åsigt. Binna bannat jag gå efter oj oj oj. Här är väst fjärran i birra. Bia tjortjat. Och i manna bästa tjocka. Binna bannat jag gå efter oj oj oj. Även när somas mejl mig. Här skriver jag att donke guldar lite.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns

Sanctuary djävel slänka tjojvata li sjunga namn. Jag dessa hujfalka det gula fässe ådas i dessa NRKs hemradiosko teima lägg. Farka gwekte mutu tanra chaita kultalasti ta Emily Hollow neste stasjon.

0: Jo, paratiisedia Siljaa ja ihan kuulemmat tämän suongan, millä Silja oda semmos skerrus tehdä albumas. Tämä on saattu lähteä kuullaan suun musiikka by Cecilia naamas, mutta kun man ajeltahtemme manja sirvai SGP kuehtuu kuehtli neljäs. Ja täältä telefona kiedis Cecilia Dyrei. Buri päivi, gudag Silja.
1: Buri päivä.
0: Ja tämän päivä ei ton kalla varra illu. Den här dagen har du väl glädjat dig till länge?
1: Ja, det må jeg si. Det har vært to lange år.
0: Ja, den ble virkelig ille. Det er litt skvekte koks i mange koster bare kan tenge skjøren. Ja, og det går alle ikke musikker blir å gjøre det sette namo i at det er nette nama mål som Siljei. Mann er nå. Før vi starter med musikken her, så kan vi jo nevne at du har skiftet navn fra By Cecilia til Silja. Hvorfor det?
1: Ja, det er jo meg da. Silja er jo mitt samiske navn, det er familien min kaller meg. Og så føler jeg at nå når jeg liksom er en samisk artist, så ja, hører det sammen, at man er seg selv på en måte. Det føles veldig godt og føles veldig riktig å være meg.
0: Så lakar det att Silja ta hanna sostat samikel namn där där mig gochi så berrasis ja ta har du rekta ja då du mig ber där li mig ber då du das att ge vi tan Silja namn jag lät att det bästa lät ers laudan skirru mig och ju namn Mannelem Silja var det därför albumet också fick namnet Mannelem Silja.
1: Ja, det er jo det, for å understreke hvem jeg er.
0: Ja, det er verden, det er bare det du gikk i sånn. Mannelem Silja, det betyr jo jeg er Silja. Så nå må jeg ikke tjøye hjemme til paradiset. Ja, det er det her i hele strukturen, og da må jeg lette Odal Golandus. Låt det så när vi har detta statement då sången vi nettopp hörte här Paradise. Den är ju lite annorlunda än det vi är vant till att höra från dig som hvis man tänker struktur är det en slags sån statement från dig.
1: Ja, det kan man ju säga, det är ju en popplatta då så Paradise kom ju lite naturligt in kanske. Men det är ju en glad låt och og hvis man har en litt dårlig dag, så er det jo fint hvis man kan høre på den og kjenne at dagen blir litt bedre.
0: Det som er ytterligere, ja, dette Mannelem Silja, det han lær poppa skjerro. Ja, det er så ytterligere lunt, så at det er sånn på at han melder den skjerro, ikke man lær poppa sånn. Men det er meg, hun dekker, meg galt galt, dekker, ilulas poppa suongan, että just läävä hädäkään hää just päivitus, tällä tehtä puerre, tällä puerre kultalittien suonga. Ja ena suonga tuossa lähtä kuehtikilli, numota suonga mai, mahtasäämi ja enkaskilli, lätä juomin ja hui tehdastu ja taakat. De flesta sangan dina, också paradisa här, de är ju både på sørsamisk og engelsk. Er det noe som er viktig for deg å gjøre?
1: Det har på en måte bare blitt litt sånn. Det handler jo, altså jeg har jo en personlig agenda i det prosjektet her, og det er jo at jeg skal ta tilbake språket mitt. Og det har jeg jo nå forsøkt å gjort da, gjennom låt for låt. Sånn at det er jo en måte å invitere dem som ikke prater Oriel Samien, da sørsamisk, inn i mitt univers, men samtidig vise og være transparent da, på min språkreise, egentlig.
0: Det er skjedd nå, en sosler at mitt og at det er veldig rødt å låte den gjelder meg i bjøsen ahpa, että näitä välti fröftur, että kiela. Ja tässä lää maitteja, että tässä musiikka kalkalla hohtalahka ei tehdäkään mestran verran, mutta että kalkalla vuokki iäreitä mai pitäisi kuulla ja älkit ahpa vähän maatta säämme kiela. Lää nuo, että tämä musiikka maja vähän, vähäkin tunne ahpa tämän kiela. Är det sådant att musiken också har varit med och hjälpt dig att lära dig språket?
1: Ja, absolut. Helt klart en bidragande faktor till att jag lär mer och mer. Då. Det är ju också min måte. När det är vanskligt för mig att föra en samtal på samin så är det väldigt fint för mig att kunna leva i språket genom musiken då.
0: Se on tällä lämsvähkin sunja, huijoluvähkin sunja, se siksi on ahp, tannettu ahp kiela, mutta mä ajattelin taas, että se on musiikka, että pitäisi saada kieltä tämän kiela, kun inna on hies saas tällä erään tämän kielessä. For det är sånt att du håller på att lära språk, men du är inte helt kommit dit att det är sån samtalespråk för dig.
1: Nej, det är korrekt. Det tar tid. Och så är det klart när man jobbar ju lite låt för låt också så att när man ska göra det här genom och ta tillbaka ett språk genom musiken så blir det ju lite ja, man får liksom inte den här kontinuiteten då, och speciellt inte när man kanske är i ett miljö. Jag bor ju i en by i Trondheim och har liksom inte det samiska språket runt mig varje dag, så att då blir det ju en begränsning då.
0: Det är så ni pjäser kiva hit jämma den kielan, att det lär vettis mai ahptamuttu ja te sähtä pahtaa taas, että sähtä häälisti, mai te saas tällä, että maatta saami kieli ja kun orru vel kauppis, kun siinä tiedän ollut saami kiel häli, te sähtä vähän vätti, saa jotain kontinuiteetta. Ja mun sveesti, mikä on tällaista tässä vielä ofta sjunga den odda skerros. Ja tästä namma ne. Vad är den bilden sagt? Mojta lite. Vi ska höra på en till låt från albumet Batnenem. Vad kan du fortälla om den?
1: Ja, Batnenem blir ju en väldig kontrast igen för paradiset då. Den är ju lite mer dyster kanske. och den är väl skrevet lite runt de här känslorna och tankarna jag har haft om det och liksom skulle bli en samisk artist när man inte kan sitt eget språk och lite de här känslorna och tankarna runt det då så det är lite mer allvar i den då.
0: Ja detta barnen där så det var här kontrast den paradis så men där lär på mä ehkä alkaa tällä vähän säynnä, niin te toptui ehkä, ja lähtee toptut suongasta, tällä toptumaan suusta lämmössä Tampira, että sä oot saami artista, kun ei rekta määtä tämän kiela. Tää foreslår jag att vi hör på sången.
1: Ja.
0: Ja. Olo Geito, Silja, kun selvä hänne, kun saamme radioi. Tusen takk, Silja, for at du var med.
1: Vien, Geito.
0: Og så ønsker vi lykke til.
1: Geito.

0: petoturia di min mattotte. Ja tal lät arbu empu ja lahkulla halmi kueskivas pelion raddohusa fa muankirushama oktavuodas Finnmarkus. Tän tatsja Finnmarku, mutta stivrio di heggi di he fefu stivrio di heggi Öivin Lindbäck. Suokan konferenssa oktavuodas ältäs tämän vahkuus lei arealpolitiikka fäddä, mi perustahti oas välti. Ja Finnmarku muda stivra jodi hedgi Öivin Lindbäck tatsä täl manna johtelit kolla saakka famu tarpus ja ruona molsumis. Ja se on jordasa ahte suokan fertoajut veilasvuoda tjelkadit tarpui mappitjet käipäduusai.
1: Det går ju väldigt fort i svingan för tiden med kraftbehov och det gröna skiftet. Och jag tänker att i den farta det går ni idag och att kommunen man må ju få den möjligheten att utreda de här behoven som påtvingar sig.
2: Lindbäck tauta att det är ollut stora märradu saa Finnmarkue nami pirrahkallik tahkujuva pahtaikkis. Raadus ei kun alkoit taimapiui voi olla faamuhuksen jolla elfaamolinjahuksen outana Finnmarkus ja voi olait faamuankirushama. Tjelkkaadus kalaka loppuut ja stahtahal tjadji veilosvuotta bissi prosjefti kalaka jauhkat ja asemännutan aiki kalaka peiliin oaniduvut nuotata hikalkalaa kuhkiit kokuaktiiegi. Koraadus ei konu johtili märridit, te saattaisat haastaledjin fuoleipua tarpuit tajja Lindbäck. Ja tjelikähtelä sierra perustumi nuko paatsatallu maikkalaka vuhtivaldit ja ära perustumi mai feefu verehte vuhtivaldit. Tässä ahtale haastaledjin ja kaipitädjin mankka tilallisvuotas ja siinä mielessä le tehallisähtesi arra kulhallet, ahtesi ei taga jotainis märradusait takkar tilallisvuotin tajja son.
1: Vi har ju särintressen som rendrifta som ska ivaretas och andra intressen också som tvingar sig fram och det må vi ivareta i FEFO. Det kan vara utfordrande och krävande i många situationer och vi tänker att det är viktigt att vi kommer till i dialog att man inte påtvingar några raska avgörelser i sådana situationer.
2: Finnmarku måste påtidan vahku sannio diädje konferensi altai. Toppel eikefall areala politiikka radhusa elfa moloktimis mi pohtsi tähti äänemus perustumi. Filkkosan jodi hegi Hans-Jakob Bönno lei konferanssuassalasti. Se on le ohtaivillis peifu stiura jodi hegin tässä, että le tarpu lakaa kulhallami arealpolitiikka birra. Se on tätä juskalkatus George Jaska ja ei parkka meitäkin tei isätta elfaamolinja ike elfaamohuksen. Ferte valjet konstruktiiva palaka ja tälle ferte parkakoat tenja. Nuohte saattaisi puri kullahallama ja veijalaiset auhtamielalla suota oudl, kolle pärämännit, että se on lohpas.
3: Jo, för att visst vi bara ska gå och stå och stampa i myra och inte komma någon väg så blir det ju inte någon varken kraftlinjer eller kraftutbygging. Så man må välja ett konstruktivt spår och då må man börja jobba med det så att man kan få en god dialog utav det. Så kanske en enighet för det är för sent.
0: Ja reporteren är Kisley André Bendiksen ja det är Jonainar Eira Junior GHVH NRK Sami Radio i den. Ja dess kultalastit Laure denna sjunga namnet Magnus.